Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mumma, Mum